sanyani so na wo yesu wo wi wo pa ba sanyani wo ku wa ni wase ena me paniti wo wa ni kwasi wo ma me ana pray de me kan sa en chen kawti aye ye kawti our Jesus Christ.